Ka tā ki nā te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatikitiki, ko te kawa I ahua mai, no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Te neira, te awhinuku, te awhirangi, no te orooro o io matua. I puea e ia te taketake, I ue ue nuku, I ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi I te tupua, ki runga I te tapito, ki rungi I te kahui o ngā atua. Kia puta rā I nei tauira ki te paiao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, huie, taiki e.